ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے فرقوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں۔ عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے صادر اور جزائے اعمال کے لیے ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو نزول عذاب لازم ہو جاتا۔ بس جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس پر صبر کرو، اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کیا کرو، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور دن کے مختلف اوقات یعنی دوپہر کے وقت بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔

0: اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے نوازا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں ان پر نگاہ نہ کرنا، اور تمہارے پروردگار کی عطا فرمائی ہوئی روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو، ہم تم سے روزی کے خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں، اور نیک انجام اہل تقویٰ کا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لائے، کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی نشانی نہیں آئی، اور اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پیشتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیرے احکام کی پیروی کرتے، کہہ دو کہ سب نتائج اعمال کے منتظر ہیں، سو تم بھی منتظر رہو، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ دین کے سیدھے رستے پر چلنے والے کون ہیں اور جنت کی طرف راہ پانے والے کون ہیں، ہم یا تم؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: سميع العليم.
1: لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں. ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالم لوگ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں کہ یہ شخص کچھ بھی نہیں مگر تمہارے جیسا آدمی ہے، تو تم آنکھوں دیکھے جادو کی لپیٹ میں کیوں آتے ہو؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو بات آسمان اور زمین میں کہی جاتی ہے میرا پروردگار اسے جانتا ہے اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے.

0: الظالمين
1: بلکہ ظالم کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان باتیں ہیں جو خواب میں دیکھ لی ہیں، نہیں بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، نہیں بلکہ یہ ایک شاعر ہے، تو جیسے پہلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائے، ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لاتی تھیں، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ اور ہم نے تم سے پہلے آدمی ہی پیغمبر بنا کر بھیجے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، اگر تم نہیں جانتے تو جو یاد رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو، اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ کھانا نہ کھائیں، اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔
0: تم

0: پھر ہم نے ان کے بارے میں اپنا وعدہ سچا کر دیا تو ان کو اور جس کو چاہا نجات دی اور حد سے نکل جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور ہم نے بہت سی بستیوں کو جو ظالم تھیں پیس ڈالا اور ان کے بعد اور لوگ پیدا کر دیے۔ جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو لگے اس سے بھاگنے۔ مت بھاگو، اور جن نعمتوں میں تم عیش و آسائش کرتے تھے ان کی اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، شاید تم سے اس بارے میں دریافت کیا جائے۔
1: قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين۔

کہنے لگے ہائے شامت، بے شک ہم ظالم تھے، تو وہ برابر اسی طرح پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھیتی کی طرح کاٹ کر اور آگ کی طرح بجھا کر ڈھیر کر دیا، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو مخلوقات ان دونوں کے درمیان ہے اس کو کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا، اگر ہم چاہتے کہ کھیل کی چیزیں بنائیں تو اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے، نہیں بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان سے تمہاری خرابی ہے۔ وَلَهُمْ

اور جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب اسی کا مال ہیں، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں، رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں۔ بھلا لوگوں نے جو زمین کی چیزوں سے باز کو معبود بنا لیا ہے تو کیا وہ ان کو مرنے کے بعد اٹھا کھڑا کریں گے؟ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے۔ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں تو اللہ جو مالک عرش ہے ان باتوں سے پاک ہے، وہ جو کام کرتا ہے اس کی پرسش نہیں ہوگی، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اس کی ان سے پرسش ہوگی۔

کیا لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں؟ کہہ دو کہ اس بات پر اپنی دلیل پیش کرو، یہ میری اور میرے ساتھ والوں کی کتاب بھی ہے اور جو مجھ سے پہلے پیغمبر ہوئے ہیں ان کی کتابیں بھی ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں اکثر حق بات کو نہیں جانتے اور اس لیے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو۔

اور کہتے ہیں کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے، وہ پاک ہے، اس کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، بلکہ جن کو یہ لوگ اس کے بیٹے بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کے عزت والے بندے ہیں، اس کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے اور اس کے حکم پر عمل کرتی ہیں۔ جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور جو پیچھے ہوگا وہ سب سے واقف ہے، اور وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے اللہ خوش ہو، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں بھی معبود ہوں، تو اسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے، ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟

اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ لوگوں کو لے کر ڈولنے نہ لگے، اور اس میں کشادہ رستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں، اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں، اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا، یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دوام نہیں بخشا، بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟

0: ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے، اور جب کافر تم کو دیکھتے ہیں تو تم سے ہنسی کرتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے، حالانکہ وہ خود رحمان کے ذکر سے منکر ہیں۔ انسان کچھ ایسا جلد باز ہے کہ گویا جلد بازی ہی سے بنایا گیا ہے۔ میں تم لوگوں کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، تو تم مجھ سے جلدی نہ کرو۔ اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی یہ وعید ہے وہ کب آئے گا؟ اے کاش کافر اس وقت کو جانے جب وہ اپنے چہروں پر سے دوزخ کی آگ کو روک نہ سکیں گے، اور نہ اپنی پیٹھوں پر سے، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا۔
1: بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ

0: يشعرون
1: بلکہ قیامت ان پر یکا یک آ واقع ہوگی اور ان کے ہوش کھو دے گی، پھر تو نہ وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے، تو جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو اسی عذاب نے جس کی ہنسی اڑاتے تھے آ گھیرا۔ کہو کہ رات اور دن میں رحمان سے تمہاری کون حفاظت کر سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں کہ ان کو مصائب سے بچا سکیں؟ وہ آپ اپنی مدد تو کر ہی نہیں سکیں گے اور نہ ہماری طرف سے ان کی رفاقت ہوگی۔

بلکہ ہم ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو متمتع کرتے رہے، یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی عمریں بسر ہو گئیں۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتی ہیں؟ تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں؟ کہہ دو کہ میں تم کو وحی کے مطابق خبردار کرتا ہوں، اور بہروں کو جب تنبیہ کی جائے تو وہ پکار کو سنتے ہی نہیں، اور اگر ان کو تمہارے پروردگار کا تھوڑا سا عذاب بھی پہنچے تو کہنے لگیں کہ ہائے کمبختی، ہم بے شک گناہگار تھے۔

اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لا موجود کریں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی اور سرتا پا روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی، یعنی پرہیزگاروں کے لیے جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں، اور یہ مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟

اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی برادری والوں سے کہا کہ یہ کیسی مورتیں ہیں جن کی پرستش پر تم لوگ جمے ہوئے ہو. وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے. ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں پڑے رہے. وہ بولے کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو؟ ابراہیم نے کہا نہیں بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں.

اور اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا، پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا، وہ تو کوئی ظالم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں، وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔

جب ابراہیم آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا بلکہ یہ ان کے ان بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو۔ پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا، اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم نے کہا پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ تف ہے تم پر، اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان پر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟

تب وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبودوں کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا اور ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور اس کے بعد مزید یعقوب بھی، اور ہم نے سب کو نیک بنایا تھا اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکات دینے کا حکم بھیجا، اور وہ ہماری ہی عبادت کیا کرتے تھے۔

0: اور لوط کا قصہ یاد کرو جب ان کو ہم نے حکمت و نبوت اور علم بخشا اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا، بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے، اور انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، کچھ شک نہیں کہ وہ نیک کرداروں میں تھے۔ اور نوح کا قصہ بھی یاد کرو، جب اس سے پیشتر انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے ان پر نصرت بخشی، وہ بے شک برے لوگ تھے، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔
1: وداود

اور داؤد اور سلیمان کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصل کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں اور اسے روند گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کے گواہ تھے، تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریق سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے، اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے، پس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ وَلِسُلَيْمَانَ

اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع فرمان کر دی تھی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی شام کی طرف، اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں، اور بڑے بڑے جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان میں سے بعض ان کے لیے غوطہ خوری کرتے تھے اور اس کے علاوہ اور کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان کے نگہبان تھے۔

اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے۔ اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیکوکار تھے۔

اور مچھلی والے پیغمبر یعنی یونس کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے، مگر پھر اندھیروں میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔

اور زکریہ کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پرکارا کے پرور دیکھ تجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو تو سب سے بہتر وارث ہے، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ اور ان خاتون یعنی مریم کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا، تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ لوگو، یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تو میری ہی عبادت کیا کرو۔

اور لوگ مگر آخر سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں، اب جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائے گا نہیں جائے گی، اور ہم اس کے لیے ثواب اعمال لکھ رہے ہیں، اور جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا محال ہے کہ رجوع کریں، وہ واپس نہیں آئیں گے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے نیچے آ رہے ہوں، اور قیامت کا سچا تو ناگہاں کہ ہائے شامت ہم اس حال سے غفلت میں رہے، بلکہ ہم خود ہی ظالم تھے۔ کافروں، اس روز تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوں گے، اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ لو

اگر یہ لوگ در حقیقت معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، سب اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کو چلانا ہوگا اور اس میں کچھ اور نہ سن سکیں گے۔ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی آواز بھی تو نہیں سنیں گے، اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا اس میں، یعنی ہر طرح کے عیش اور مزے میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر۔

ان کو اس دن کا بڑا بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا، اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس دن ہم آسمان کو پیدا کرنا لازم ہے، ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں، اور ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے، عبادت کرنے والے لوگوں کی تبلیغ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

کہہ دو کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم فرما بردار ہو جاتے ہو؟ پھر اگر یہ لوگ منہ پھیرے تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں احکام الہی سے آگاہ کر دیا ہے، اور مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ عنقریب آنے والی ہے یا اس کا وقت دور ہے۔ جو بات پکار کرتے بھی جانتا جو تم

0: ساتھ فیصلہ کر دے اور ہمارا پروردگار جو بڑا مہربان ہے اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے، بر صغیر میں سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں۔ ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
2: آمین۔ اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: ਸ਼ਬੀਰ ਅਹਿਮਦ 0306-1623-793
1: ਇਰਸ਼ਾਦ ਆਟੋਸ ਐਂਡ ਹੋਂਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਮਹਿਰਾਪੁਰ ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شوروم مہراپور نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائزڈ جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائزڈ جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپور رابطے کے لائے 0320-18-00-003
2: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
3: سریا گارڈر ٹی اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونک سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب ہیں
2: ہاں اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-3204-372 0242-460100
4: السلام علیکم ادا
5: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
4: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
5: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
4: نہ ادا
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
4: مجھے دکان جی بے ڈرندی
5: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
4: آئے ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
5: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
6: 0301-399-2836
7: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94
8: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الذين اتقوا بشك وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں یعنی اللہ سے ڈرتے ہیں اذا مسهم طائف من الشيطان جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو بھی جاتا ہے طائف طائف کس کو کہتے ہیں یہ بھی طواف سے ہے طوف کا معنی ہوتا ہے پھرنے والا چکر لگانے والا طواف بھی چکر لگانے کو کہتے ہیں تو خیال بھی کیسے ہوتا ہے خیال آتا ہے چلا جاتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد پھر آتا ہے ایسے طواف کی طرح چکر لگاتا رہتا ہے نا آپ کے ذہن میں تو طائف یا طائف اس خیال کو کہتے ہیں جو دل میں آئے یا خواب میں نظر آئے یہاں مراد کیا ہے شیطانی وسوسہ ان الذین اتقوا اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی شیطان کے وسوسے آتے ہیں ان کو بھی شیطان پریشان کرتا ہے لیکن ان کا ریئیکشن مختلف ہوتا ہے ان کا عمل مختلف ہوتا ہے ان الذین اتقوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اذا مسهم طائف من الشیطان جب شیطان کی طرف سے انہیں کوئی خیال آتا ہے تذکروا وہ فوراً متنبہ ہو جاتے ہیں وہ نصیحت پکڑ لیتے ہیں ان کو یاد آ جاتا ہے وہ جاگ اٹھتے ہیں یہ شیطانی بات ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے فوراً ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں یہ شیطان کی بات ہے عام لوگ شیطانی خیال کو نہیں پکڑ سکتے اللہ سے ڈرنے والے خدا کا خوف رکھنے والے تقوی اختیار کرنے والے ان کا دل اتنا روشن ہوتا ہے اتنا صاف ہوتا ہے اتنا حساس ہوتا ہے کہ چھوٹی سی لکیر بھی پڑتی تو فوراً پہچان جاتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی نا کہ جیسے زلزلہ آنے سے پہلے ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ زلزلہ آ رہا ہے، لیکن ایسے حساس آلات جو زلزلے کی پہچان کے لیے لگائے گئے ہوتے ہیں، اس پر وہ پہلے سے ہی وہ ہل جل شروع ہو جاتی ہے، زمین کے اندر یا دور پار ہونے والی تبدیلیوں سے بھی وہ فوراً لرزنے لگتے ہیں. مثلاً آپ کسی کے جسم پہ ہاتھ لگا کے نہیں بتا سکتے کہ ٹیمپریچر کتنا ہے، لیکن وہ جو آلہ ہے اس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح متقی شخص کا دل جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرقان ڈال دیتے ہیں، وہ اچھے خیال اور شیطانی وسوسے کا فرق پہچانتے ہیں. اب اس کانٹیکسٹ میں شیطانی خیال کون سا؟ ویسے تو ہر زندگی کے موڑ پہ شیطان اپنا کام کرتا ہے، لیکن یہاں پر خذ العفو وامر بالعرف میں یہاں کیسا خیال؟ مثلا یہ خیال آئے کہ دیکھو فلاں شخص تمہاری ہر بات کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، تمہاری تردید کر دیتا ہے، یا تمہارا مذاق اڑاتا ہے، یا تمہیں گالیاں دیتا ہے، تم پر اعتراض کرتا ہے، تمہیں برا بھلا کہتا ہے، اس کا تو تمہیں ضروری جواب دینا چاہیے. اب تو حد ہی ہو گئی، اب تو معاملہ بہت آگے بڑھ گیا، اب چپ نہیں رہا جا سکتا، اب مت خاموش رہو. تو شیطان کا یہ وسوسہ جب دین کا کام کرنے والے کے دل میں آتا ہے اور بڑی خوبصورت مصلحتوں کا جامہ اوڑھ کے آتا ہے کہ پہچاننا بھی مشکل ہوتا ہے، تو اللہ سے ڈرنے والے پھر بھی پہچان جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، میرے دین کا تقاضا کچھ اور ہے. وہ ہر اس حرکت سے بخوبی واقف، ان کے ریڈار پہ وہ فوراً تصویر آ جاتی ہے کہ دشمن حملہ آور ہو رہا ہے، جو عام بندوں کو پتہ نہیں چلتی. کہتے نہیں، اس جواب میں، اس رویے میں دین کا نقصان ہے، اس لیے خاموشی بہتر ہے. اگر تھوڑے دن کے لیے لوگوں کو غلط فہمی ہو بھی گئی تو وقت آئے گا کہ وہ بادل چھٹ جائیں گے اور سب کچھ روشن ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا. اگر آپ سچے ہیں تو آپ کو خوف نہیں کھانا. اگر آپ دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اگر آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تو پریشان نہ ہو. دین کی طرف سچے معنوں میں بلانے والا جو ہے، وہ صرف وقتی صورتحال پہ نہیں نظر رکھتا، وہ آئندہ کو بھی دیکھتا ہے کہ دین والوں کے یا دین کے نام پر کیے ہوئے جھگڑوں کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے، نقصان کیا ہوگا، ماحول پہ کیا اثر پڑے گا. اس لیے مجھے صبر کرنا ہے، مجھے رک جانا ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، فوراً ان کو اللہ کی کوئی بات، اللہ کی نصیحت یاد آ جاتی ہے. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، ان کو انجام نظر آنے لگتا ہے. تو گویا اللہ کا تقوی اور خوف سب سے بڑی ڈھال ہے شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے، کہ جب بھی اس کے اندر ایک نیگیٹو تھنکنگ یا نیگیٹو اپروچ ڈیولپ ہونے لگتی ہے تو اللہ کا تقوی فوراً بتا دیتا ہے کہ یہ تمہارا طریقہ نہیں، یہ انبیاء کا طریقہ نہیں. وَإِخْوَانُهُمْ، اور ان کے بھائی، ان کے کن کے بھائی؟ شیطان کے بھائی. يَمُدُّونَهُمْ، کھینچتے ہیں ان کو، کہاں؟ فِي الْغَيِّ، گمراہی میں. ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتے. یعنی جب آپ کسی کو دین کی بات بتانے لگتے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ ہی بتا رہے، ادھر سے شیطان بھی متحرک ہو جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے، جب آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ادھر سے شیطان اپنا کام شروع کر دیتا. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، وہ ان کے دوست، رشتہ دار، انسانی، شیطان سب آ جاتے ہیں، وہ ان کو تھپکی دیتے ہیں، نہیں نہیں ٹھیک ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو اور یہ سب غلط ہیں، یہ تو سب. ایسے میں انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے کہ ساری قوتیں تو وہی ہیں، وہی کھینچے چلے جا رہے ہیں لوگوں کو اپنی طرف. تو ایسے میں بھی پریشان نہیں ہونا، ایک اگر ہم بات سوچ کے نکلا کریں نا کہ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, تو بہت سی چیزوں سے آپ بے فکر ہو جائیں گے. کیونکہ انسان جب اتنی محنت کرتا ہے, سکھاتا ہے, پڑھاتا ہے, کرتا ہے, لوگوں کو سمجھاتا ہے, سمجھاتا ہے, سمجھاتا ہے, اینڈ آف دا ڈے دیکھتا ہے وہ کچھ بھی نہیں سمجھے, تو پھر انسان کہتا ہے ایسے ہی وقت ضائع کیا. نہیں, یہ لفظ بولنا بھی آپ کے عمل کو ضائع کر دے گا, ایسے ہی وقت ضائع کیا. کیا اچھے کام میں وقت گزارنا وقت ضائع کرنا ہوتا ہے؟ اللہ کو تو آپ کی کوشش دیکھنی ہے, اس نے تھوڑی دیکھنا ہے کتنا نتیجہ نکلا اور کیا نکلا. تو کبھی اگر اچھے کام کا کوئی اچھا نتیجہ سامنے نہ آئے تو بھی اچھے الفاظ میں اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے اس پہ تبصرہ کرنا ہے. اور وہ تو حقیقت بار بار قرآن پاک میں بتائی گئی ہے, جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ ہے. مَن یَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ, اور جب نہیں لائے تم ان کے پاس کوئی نشانی. آیتن, آیتن سے مراد یہاں کیا ہے؟ آیت بھی مراد ہے اور معجزہ بھی, یعنی کوئی قرآنی سورت یا آیت اگر اس کے نازل ہونے میں دیر ہو جاتی تو کافر کیا کہتے؟ قالو, وہ کہتے لو لجت بیتہا, کیوں نہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی منتخب کر لی, خود کیوں نہیں کوئی چیز اپنے لیے چن لی. اپنی مرضی سے اب تک تمہیں کوئی آیت بنا کے لے آنی چاہیے تھی. حالانکہ ان کو اس میں سمجھنا کیا تھا کہ یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے, اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا تو فوراً فوراً آیتیں اپنے پاس سے گھڑ کے لاتے جاتے. اور اگر اس سے مراد معجزہ لیا جائے تو بارہا وہ مطالبے کرتے تھے کہ کوئی معجزہ لاؤ, اگر تم نبی ہو تو ثابت کر دکھاؤ. جواب میں کیا کہا گیا؟ قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی, کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو میرے رب کی طرف سے مجھے وحی کی گئی ہے. یعنی جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے بذریعہ وحی, میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں. ھذا بصائر من ربکم, یہ کھلی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے. بصائر بصیرت سے ہے, کھلی دلیل عقلی دلیل, دل کی بینائی. یعنی اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے بہت سی آیات نازل کی ہیں قرآن میں, کھلے کھلے دلائل موجود ہیں. وہدن اور ہدایت, ورحمتن اور رحمت, لقومی یؤمنون, اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہو. جسے ایمان لانا ہو اسی کو یہ سب فائدہ دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ کتاب بھیجی مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام لوگوں کے لیے بصیرت بنے, لوگوں کو اللہ کا کلام اٹریکٹ کرے, وہ کلام سے محبت کرے, نہ کہ اس طرح کے کھلونوں سے. اور اللہ کا کلام آیا بھی کس لیے ہے دنیا میں؟ تاکہ لوگوں کی سوچ بدلے, ان کا عمل بدلے, ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑے, ان کے اندر ایک روحانیت پیدا ہو. معجزوں کی کثرت سے یہ سارا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ جاتا اور لوگ بس تلسماتی عجوبوں میں گم رہتے. دین جو ہے وہ کسی عجوبے میں کھو جانے کا نام نہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ دین کے نام پر لوگوں نے کشف, کرامات, عجائبات, خواب, معجزات, کیا کیا چیزیں منسوب کر رکھی ہیں. اور بعض اوقات آپ کے پاس آ کے پہلی بات یہ پوچھتے ہیں آپ کو خواب کس قسم کے آتے ہیں, کیا آپ نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. مجھ سے کسی نے کہا کہ میں آپ کے درس میں اس وقت آؤں گی جب آپ مجھے اپنا کوئی ایسا خواب بتائیں گی کہ آپ کو کسی بزرگ کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی زیارت ہوئی ہو. یعنی آپ چاہے جو مرضی پڑھیں, پڑھائیں, کریں, کرائیں, کسی چیز سے ہمیں کوئی غرض نہیں. ہاں اگر آپ کوئی خواب سنائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہی دلیل جو ہے، یہی چیز اس دور میں لوگوں کو فیسینیٹ کرتی تھی۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ایک عوامی دین میں ہمارے ہاں جتنے کام ہو رہے ہیں اس میں انٹرٹینمنٹ کا ایلیمنٹ بہت بڑھ گیا ہے۔ چلے شادی تو شادی کا موقع ہے، غم کے موقع پر آپ دیکھیں ایک ایک موقع شادی سے کم کا نہیں ہے، اسی طرح کی گپ شپ ہوتی، کھانا پینا، انٹرٹینمنٹ، اور لوگ اکٹھے ہیں، باتیں چل رہی ہیں، یوں لگتا ہے جیسے کسی تفریح پہ ہیں، کپڑوں کا مقابلہ چل رہا ہے۔ پھر اسی طرح دین کے نام پر اور جیسے بہت سی محفلیں ہوتی، الائچی کھا رہے ہیں سب بیٹھ کے، عطر چھڑک رہے ہیں، رنگ برنگے کپڑے پہنتے ہیں، رنگ برنگ کے پھول ہاتھوں میں دیتے ہیں، اس کے اندر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یوں لگتا ہے نا جیسے ایک انٹرٹینمنٹ کا ایلیمنٹ بڑھ گیا ہے روحانیت سے۔ تو بات یہ ہے کہ دین کا اصل مقصود کیا ہے، دین کی اسپرٹ کیا ہے؟ بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے، بیچ میں سے باقی سب ہٹ جائیں، بندے اور رب کے درمیان ڈائریکٹ کمیونیکیشن شروع ہو جائے، بندہ اپنے رب کے آگے سر جھکانے والا ہو، اس سے مانگنے والا ہو، اس سے ڈرنے والا ہو، اس کو یاد کرنے والا ہو۔ لیکن ہمارے ہاں عموماً دین ہی کے نام پر قائم کی جانے والی مجلسوں میں جو دعوت و تذکیر، وعظ و نصیحت کا کام ہوتا ہے، اس میں ایک بڑا حصہ اس قسم کے واقعات، قصے، کہانیاں، خواب، کشف، کرامات، معجزات، برکات، فضیلتیں، ان چیزوں سے لیس ہوتا ہے، کیونکہ عوام اس سے مسرور ہوتے ہیں، عوام اس سے خوش ہوتے ہیں۔ کہانیاں سننا کس کو اچھا نہیں لگتا؟ تو حالانکہ دین کی اصل اسپرٹ کیا ہے؟ لوگوں کا، مخلوق کا خالق سے رابطہ، ایاک نعبد۔ یہ جو لفظ ہے نا سورۃ الفاتحہ میں، ایاک نعبد، صرف تیری، تو یوں لگتا ہے ہر چیز جھڑ گئی، ہر چیز ہٹ گئی، صرف اس کے ساتھ ایک رابطہ، اس کے آگے سر جھک رہا ہے، اس کے آگے ہاتھ پھیل رہے ہیں، اور اس سے ہی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اسی سے مدد مانگی، اسی پہ توکل، اسی پہ یقین، اسی پہ بھروسہ، وہی سب کچھ۔ ھذا بصائر من ربکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیوں اور معجزات کے جواب میں کیا پیش کیا، کیا کہا؟ آنکھیں کھول کے دیکھ لو، کائنات میں بہت کچھ بکھرا ہوا ہے۔ ھذا بصائر من ربکم وہدن ورحمت لقوم یؤمنون، اس کے لیے تو ایمان چاہیے نا، جس کے اندر ایمان ہوگا اس پر تو اللہ پاک کا ایک ایک لفظ اس کے دل کے اندر اترتا چلا جائے گا، ٹھنڈک بن کے جذب ہوتا چلا جائے گا، وہ تو آخری قطرے تک سے بھی فائدہ اٹھا لے گا۔ اور اگر ایمان نہ پیدا ہوا تو ظاہری چمک دمک تھوڑے دن کے لیے ہی کام آئے گی اور پھر بھول بھلا جائے گی۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، یہ بصائر ہدایت اور رحمت جب تم کو سنائی جا رہی ہو، پڑھی جا رہی ہو، تو کیا کرو، اس سے فائدہ کب ہوگا؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سنو، استماع۔ ایک ہوتا ہے سمع، سننا، ایک ہوتا ہے استماع، دوسرا درجہ، اور ایک ہوتا ہے استماع لے، لام کے سلے کے ساتھ، یہ تیسری ڈگری ہوتی ہے سننے کی۔ یہاں پر یہ تیسرا درجہ بتایا جا رہا ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، پوری توجہ سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ مکی صورت ہے، مشرکین مکہ نے مسلمانوں پہ پابندی عائد کر رکھی تھی کہ وہ بیت اللہ میں داخل ہو کے نہ تو نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ طواف کر سکتے ہیں، نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، اونچی آواز سے قرآن بھی وہاں نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں تو جس رب کا وہ گھر تھا، اس گھر میں اسی رب کا کلام پڑھنے کی اجازت نہیں تھی اونچی آواز میں۔ سب سے پہلے سب سے اونچی آواز میں کس نے پڑھا تھا؟ حضرت ابوبکر نے۔ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ اتنا مارا گیا تھا ان کو، بالکل یوں لگتا تھا کہ ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر علل اعلان کس نے آ کے پڑھا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی پہلی کوشش جو ہوئی تھی حضرت ابوبکر کی، اس کے بعد ریئیکشن بہت شدید ہوا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بلند آواز سے پڑھا، تو نہیں پڑھنے دیتے۔ کیوں نہیں پڑھنے دیتے؟ وہ کہتے تھے اسے سن کر ہماری عورتیں اور بچے متاثر ہو جاتے ہیں، انفلوئنس ہو جاتے ہیں اس سے۔ اور انہوں نے آپس میں بھی سمجھوتا کر رکھا تھا کہ کوئی نہیں سنے گا، اور کبھی کبھی چپکے چپکے چوری چوری جا کے سنتے بھی تھے، کیونکہ وہ زبان دان تھے، شاعری کے ماہر تھے، انہیں پتا تھا یہ کلام کیا۔ اصل میں ہماری یہ لینگویج نہیں نا، اس لیے ہم اس سے وہ لطف نہیں اٹھا پاتے جو اصل زبان دان اٹھا سکتا ہے۔ چونکہ وہ جانتے تھے, ان کو چپ کرا دیا تھا نا اس قرآن نے, معجز تھا, عاجز کر دیا تھا کہ بڑے سے بڑے شاعر جو تھے وہ خاموش ہو گئے تھے. مثلا لبید کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس نے انا آتینا کلکوثر خانہ کعبہ میں لٹکی ہوئی دیکھی, پڑھی تو اس کے بعد کہا کہ واللہ ما ھذا کلام البشر, اللہ کی قسم ہی کسی انسان کا کلام نہیں. اور اس کے بعد کہا میں آج شاعری سے استعفیٰ دیتا ہوں, آج کے بعد شعر نہیں لکھوں گا کیونکہ مجھ سے بہتر کلام آ گیا. تو اتنا زیادہ دلوں کو ہلا دینے والا یہ کلام, اسے جو بھی سن لیتا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا. اور انہوں نے ایک اور بھی تدبیر کر رکھی تھی جس کا آگے جا کے آپ پڑھیں گے. وہ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه, اس قرآن کو مت سنو اور اس میں غل مچا دو, شور مچاؤ, جب یہ پڑھا جا رہا ہو تو خوب ہنگامہ کرو, کسی کے کان میں کچھ نہ سنے. یہ ایک چال وہ چلتے تھے سازش کے طور پر. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, میری بات نہیں سنو گے, یہ کلام نہیں سنو گے, کیوں شور کرتے ہو, خاموش رہو, سن کے تو دیکھو, لعلکم ترحمون, شاید تم پہ بھی رحم ہو جائے, تم بھی اس کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ. تو اس سے ایک بہت بڑی بات کیا پتہ چلتی ہے کہ قرآن کا سننا باعث رحمت ہے. جو قرآن کو غور سے سنتا ہے خاموش رہ کر تو اس پر اللہ کی رحمت آتی. تو اس لیے توجہ سے سنا کریں. تو اگرچہ اس آیت کا جو شان نزول ہے یا کانٹیکسٹ ہے وہ تو یہ ہے, لیکن اب یہ حکم عام ہے ہم سب کے لیے بھی, اس لیے کہ یہ صرف 1400 سال پہلے کے کفار مکہ کے لیے تو نہیں آئے, حکم عام ہے آج کے دور کے لیے بھی ہے, میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو غور سے سنا جائے اور خاموش رہا جائے. کیونکہ اگر سن بھی رہے اور ساتھ بول بھی رہے ہیں تو آپ صحیح نہیں سن سکیں گے. اب اس میں خاص طور پر جب انسان عبادت کے لیے سن رہا ہو یا پڑھ رہا ہو یا کسی تعلیم حاصل کرنے کے لیے, تو خاموشی انتہائی ضروری ہے. پھر آپس کی بات چیت, کسر پسر اشارے یا کسی بھی طرح سے لکھ کے باتیں کرنا, یہ سب کچھ ممنوع ہے. اگر آپ اللہ کے کلام کو ڈیو رسپیکٹ نہیں دیں گے, آپ اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے, تو اس کی رحمت بھی آپ کی بجائے کہیں اور چلی جائے گی جو اس کا مستحق ہوگا. اللہ نے تو اپنی ذات پہ رحمت لکھ رکھی ہے, وہ تو رحیم ہے, لیکن کیا آپ بھی ڈیزرو کرتے ہیں؟ کیا آپ مستحق ہیں؟ کیا آپ طلبگار ہیں؟ کیا آپ اس کو کھینچنے والے ہیں؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اب یہ ہے کہ خاص طور پر نماز کی تلاوت, تعلیم کے وقت, عبادت کے وقت سننا تو فرض کے درجے میں آتا ہے, لیکن اس کی مزید وضاحت یہ بھی ہے کہ اگر عام حالات میں انسان کوئی کام کاج کرتے ہوئے سن رہا ہو تو بھی سننے کی اجازت ہے, جبکہ پوری طرح توجہ نہ ہو. مثلاً آپ کیسٹ لگا کے گھر میں اپنے کچن میں کھانا بھی پکا رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں اور کیسٹ لگی اور آپ کے کان سن رہے ہیں, بس اتنا ہے کہ آپ خاموش ہیں اور کان سنیں لیکن پوری توجہ نہیں ہے اس میں, تو اس کی بھی اجازت ہے. کیونکہ بعض احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ جب اونچی آواز میں تلاوت کرتے تھے تو ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے کام کاج چھوڑا کے کہا کہ بیٹھ جاؤ اب صرف سنو, یعنی ساتھ میں کام کاج کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ مسئلہ مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا نا کہ جب ٹیپ لگی ہوئی ہوتی ہے تو پھر ہم کوئی کام نہ کیا کریں, نہیں کر سکتے کام. اگر آپ گھر میں اپنی کراس ٹھیک کرنے کے لیے بار بار سنو بار بار سنو تاکہ میرا لہجہ پختہ ہو, کیونکہ سننے سے ہی بولنا آتا ہے, سننے سے ہی آپ کی کراس ٹھیک ہو سکتی ہے, کوئی اور طریقہ نہیں ہے. تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسیپشنل صورتیں کیا ہیں. مثلاً آپ نے نہیں لگایا, کسی اور نے ٹیپ لگایا ہوا, اب آپ کیا کریں؟ آپ اپنا کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے کام کاج بھی بوقت ضرورت کیے جا سکتے ہیں جب آپ علم کی مجلس میں نہ ہوں, نماز میں نہ ہوں. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں جہری قرات کرتے تھے تہجد میں, لیکن ازواج مطہرات سو رہی ہوتی تھی اور بعض اوقات نیم نیند کی اور جاگنے اور سونے کے درمیان کی حالت. آپ نے کبھی یہ نہیں کہا ان کو کہ تم اپنی نیند چھوڑ کے اٹھ کے بیٹھو چونکہ میں یہاں پڑھ رہا ہوں تمہارے پاس, یعنی قرآن لگا ہوا اور بید بھی نہیں, کوئی بات نہیں. کیونکہ بعض کہتے ہیں نا گاڑی میں آپ نے لگایا سنتے سنتے آپ کو پھر آپ کی آنکھ کھلی تو بھی لگا نہیں کہ آپ نے کچھ بھی کی ہے, وہ آپ کے اختیار میں نہیں رہا. اور اگر ہم یہ اس کو بید بھی سمجھ کے تو لگائیں ہی نہ, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کون سا وقت ہے جب آپ پوری دنیا کے کاموں سے فارغ ہو کے آئے گا جائے گی. آپ صلاح

وسلم راتوں کی نماز میں اتنی جہری قرات کرتے تھے کہ گھر سے باہر بھی آپ کی آواز سنی جاتی تھی. صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں رات کو بعد صبح کو اشعری رفقائے سفر کو ان کی تلاوت سے رات جان لیا کہ ان کے خیمے کس طرف ہیں اور کہاں ہیں, اگرچہ دن میں مجھے ان کے جائے قیام کا علم نہیں تھا. آپ کو معلوم ہے نا کہ اشعری لوگ جو تھے ان کی آواز بہت خوبصورت تھی. ابو موسیٰ الاشعری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. اتنی خوبصورت قرات کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف میں فرمایا کہ تمہیں آل داؤد کے مزامیر, یعنی آواز کی جو خوبصورتی ہے یا سوز ہے جو آواز کا, وہ ایسا ہی دیا گیا, آواز بہت خود. تو وہ رات کو کہیں پڑھ رہے تھے تو جدھر سے آواز آ رہی تھی تو آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے وہ لوگ کہاں کہاں تھے, ان کے خیموں کو میں نے پہچان لیا آواز سے. لیکن آپ نے یہ نہیں کیا کہ اپنا کام چھوڑ کے ان کے خیمے کے پاس جا کے پھر سننے بیٹھ جائیں. اور پھر اسی طرح باقی لوگ سو بھی رہے تھے تو آپ نے یہ نہیں کہ سب کو اٹھا بٹھایا, دیکھو وہ لوگ قرات کر رہے ہیں, اٹھو تم اور سنو, غور سے سنو کیونکہ قرات کی جا رہی ہے. لیکن یہ کہ جب آپ دیکھیں کہ کوئی سو رہا ہے, اونچی ٹیپ لگا کر دوسرے کو ڈسٹرب نہ کریں, کوئی پڑھ رہا ہو تو اس کو ڈسٹرب نہ کریں. اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے کھانے میں یا باتوں میں

اپنے رب کا، یاد کرو اپنے رب کو، کیسے؟ فی نفسک، اپنے دل میں۔ کسی کو یاد کرنے کا سب سے خوبصورت اور بہترین طریقہ کیا ہے؟ پہلے درجے پہ یاد کہاں آتی ہے؟ فی نفسک، دل میں۔ لیکن کیسے؟ تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، یعنی اللہ کی یاد کا اثر تمہارے جسم پہ بھی ہو، وہ یاد تمہیں عاجز کر دے، یعنی تمہارے اندر خشوع و خضوع پیدا کرے۔ اب دیکھیں کہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، جب اس کی یاد آتی ہے تو آپ کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے؟ ایک سوز اور ایک اداسی اور ایک تضرع کی ہوتی ہے نا، ایک قدرتی بات ہے کہ یاد کے ساتھ ہی ایک خاص قسم کی کیفیت ہوتی ہے انسان کی۔ تو اللہ کی یاد آنے کے ساتھ اس کا اثر کچھ جسم پہ، کچھ دل دماغ پہ، کچھ محسوس ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو یاد کر رہے ہیں۔ تو یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں، عاجزی کے ساتھ، وخیفتن، اور خوف کے ساتھ۔ اور خیفتن کا ایک معنی خفیتن بھی کہا گیا، یعنی چپکے چپکے۔ اور کیسے یاد کرو؟ یاد میں دل انوالو ہو، عاجزی ہو، خوف ہو، ودون الجہر، اور اونچی آواز کیے بغیر۔ جہر کس کو کہتے ہیں؟ اونچی آواز، یعنی زور کی آواز کی بجائے کم آواز کے ساتھ، یعنی صرف دل میں ہی نہ سوچو بلکہ منہ سے بھی بولو کچھ۔ اور بولتے ہوئے آواز کیسی ہونی چاہیے؟ پست، ہلکی۔ یعنی یہاں اختیار دیا جا رہا ہے، دل میں بھی یاد کر سکتے ہو، زبان سے بھی، لیکن زبان سے جب یاد کرو گے تو چیخ چلا کے نہیں، شور مچا کے نہیں، ہنگامہ کرتے ہوئے نہیں، بلکہ درمیانے درجے کی آواز میں، جس میں ادب اور احترام ہو۔ اور بہت زور سے تلاوت کرنا بھی منع ہے، اتنا چیخ چلا کے گلا پھاڑ کے، یہ ادب اور احترام کے خلاف ہے۔ یعنی اس میں بھی ایک سوز ہو، کیونکہ بہت چلا کے آپ بولتے ہیں، آواز پھٹ جاتی ہے، سوز ختم ہو جاتا ہے اور دل کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، پھر صرف حالانکہ ہی بول رہا ہوتا ہے۔ تو جس ذکر میں دل انوالو ہو، پھر وہ چیخ چلا کے ہو ہی نہیں پاتا، وہ تو آپ پھر مدہوش ہو کے اور بے ہوش ہو کے اور اپنی عقل حواس کھو کے پھر آپ جتنا چاہیں اونچا بولیں۔ ودون الجہر من القول، اور بغیر اونچی آواز کے۔ کیسے اور کب؟ بالغدو والآصال، صبح اور شام۔ صبح و شام اس کو یاد کیا کرو، دن رات اس کو یاد کیا کرو۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، وہ اللہ کو ہر وقت یاد کرتے تھے۔ اور صبح و شام بول کر سارے اوقات بھی مراد ہو سکتے ہیں نا، کیونکہ اگر صبح یاد کیا اور پھر شام، تو پھر صبح اور شام کے بیچ میں خود بخود آ گئے۔ ولا تکم من الغافلین، اور غافلین میں سے نہ ہونا۔ اور سب سے بڑی غفلت کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان اپنے خالق کو بھول جائے، اس کو یاد نہ کرے، اپنے محسن کو بھول جائے، کیونکہ غفلت پر آخرت میں جواب طلبی ہوگی، مواخذہ ہوگا۔ پیچھے پڑ چکے نا آپ، کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو انا کنا انہذا غافلین، کہ ہم اس سے بالکل غافل تھے۔ اور ایک اور آیت میں بھی غافلین کا لفظ گزرا ہے پیچھے قریب ہی، کیونکہ وہاں بھی غفلت کی بڑی سخت سی بات تھی۔ کوئی 179، کہ جو لوگ اپنے دل سے، آنکھوں سے، کانوں سے کام نہیں لیتے، جانوروں کی طرح ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو جانوروں سے بدتر ہیں؟ اولئک هم الغافلون، جو غافل ہیں۔ یعنی اگر انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، تو ایک طرح سے جانوروں کی سطح پہ اتر آتا ہے۔ اب اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے کرنا چاہیے؟ نمبر ایک، دل میں، یعنی دل ہی دل میں اس کو یاد کرتے رہیں۔ مثلا کوئی چیز دیکھیں تو اس کو یاد کریں، کوئی نعمت دیکھیں، کوئی چیز کھائیں تو اس کو یاد کریں، صبح اٹھیں تو یاد کریں، چلیں تو ذکر کریں، بیٹھیں تو۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ مسنون اذکار دیکھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے لیے کوئی نہ کوئی ذکر بتایا، یعنی حتیٰ کہ تہجد کے وقت آپ اٹھتے تھے، اس کا الگ ذکر ہے۔ پھر خیر نماز وغیرہ تو ایک ویسے ہی ذکر کی قسم ہے۔ پھر اس کے بعد واش روم جاتے ہوئے، واپس آتے ہوئے، پھر وضو کرنے سے پہلے، وضو کرنے کے بعد، پھر کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، کپڑا پہننے سے پہلے، گھر سے نکلتے وقت، گھر داخل ہوتے وقت، آئینہ دیکھتے وقت، کسی سے ملاقات کرتے وقت، بازار میں سودا سلف لیتے وقت، ہر موقع کا ذکر، سوتے وقت، برا خواب آنے پہ، اچھا خواب آنے پہ، مرغا بولنے پہ، گدھا بولنے پہ، یعنی یہ جو عام طور پہ چیزیں ہمارے آس پاس آوازیں جن کی آتی رہتی ہیں، بجلی کڑکنے پہ، شام ہونے پہ، سویر ہونے پہ، کتنے ذکر ہیں نا۔ اگر ہم صرف ان اذکار میں ہی سنت کی پیروی شروع کر دیں، تو ہمارا ایک بڑا وقت ذکر میں گزر جائے۔ اور مشکل نہیں ہے، یہ تو یہ کہ چلتے پھرتے آپ کر سکتے نا، یعنی کوئی بھی چیز ہوئی، کوئی نعمت دیکھے الحمدللہ، کسی چیز کو دیکھ کے دل خوش ہو ماشاءاللہ، اگر وعدہ کریں تو انشاءاللہ۔

0: یعنی ہر موقع پہ آپ دیکھیں گے کہ ذکر ہوگا اللہ کا. ولا تکم من الغافلین. پھر یعنی یہ تو ایک قسم ہے نا کہ انسان دل میں یاد کرے, دوسرا یہ کہ زبان سے یاد کرے, تیسرا یہ کہ زبان اور دل دونوں ہی شامل حال ہوں, پورا دھیان ہو. یہ ہے اصل ذکر کا طریقہ, جس میں دل اور زبان اور توجہ پوری کی پوری ہو. لیکن ہر وقت یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ دل کی کیفیتیں ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی نا. لیکن اگر دھیان کے بغیر بھی ذکر ہو رہا ہو, صرف زبان سے بھی ہو رہا ہو, تو اس کا بھی ثواب ہے. یہ مت سوچیں کہ اس پر کوئی اجر نہیں ہے, اس پر بھی اجر ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم.
1: خوش خبری, جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ میرا پر کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشین سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سوم

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق ای تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک ای کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری ای بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ای ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اڈوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر
1: 03013865453 مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب
1: ہاں اچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601100
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
3: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
1: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نتھی چوی
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
1: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 03013992836
6: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: جڑا ہے قلندر لال شہباز,
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک,
1: سندھ کی آواز.
2: چور سے نام لے کر طلب کیجیے.
3: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.

حکومت سڑکن کے ہر ممکن سہولتوں دینا پرعزم ہے انویس پاک پورٹل جو مقصد پڑی سرکاری کے ہتھی دینا ہے نارے بھائی وفاقی وزیر محمد اورنگزیب چہوات پاکستان میں سڑپکاری جا گھنا موقع موجود ہیں انویس پاک پورٹل سانا سڑپکارن لائے آسانی پیدا تھی

ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ جو آخری رسم جاری بڑھ کے جلوس کی صورت میں مسلح مسجد کا کم منتقل کرنے والا سفر شروع بڑھ کے لکھیں سوگ بارن کی موجودگی میں تہران کے مختلف رستن تا گزاروں جلوس بعد شہید آیت اللہ خامنہ جو مڑ کم منتقل

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر
1: 0301-3865-453 السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
3: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 0301-399-2836
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: اوکے جی, نیکسٹ کالر. ہیلو,
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟
1: ننڈو شہر بات کر رہا ہوں, ضلع پلکھا, ضلع گھوٹ کی.
0: اوکے, پہلی دفعہ کال کر رہے ہیں؟
1: ہاں.
0: کون سے پروگرام سن رہے ہیں؟
1: پروگرام ماں سن تو پیاسا لے گوٹ میں سندھی گل آو نا.
0: سندھی گل آئے ہو, کی آئے ہو, دا ٹھیک آئے ہو. اوکے, کال ڈراپ ہو گئی ادا کی. آگے دوبارہ ٹرائی کیجیے گا پلیز. اچھا, نیکسٹ کالر. ہیلو. اوکے, ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو, السلام علیکم, کیا حال چال؟ کون بات کر رہے ہیں؟ اوکے جی, وقار بھائی گانا کون سا سنائیں گے؟
2: گانا ہم آپ کو سنائیں گے, پہلے آپ یہ بتائیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں؟
0: ہاں جی, خیر خیریت سے ہیں, بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں.
2: مولا آپ کو آباد رکھے. گانا ہم سناتے ہیں آپ کو.

0: FM 88 Network زندگی آواز
1: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو
2: عاشق ہونڈا شو روم مہرا پر ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایم با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہرا پر جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کیل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آئے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ RPM جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہرا پر رابطے جی لائے آسم حسین آرائی 0307-359-2120
1: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: جی رخسار لاسٹ میں واپس آ چکے ہیں جی لاسٹ بریک کے بعد, اینڈ لاسٹ میں لاسٹ لکی کالر بھی ہم ریسیو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آج کا جو بولو تمہارے سیگمنٹ رہا ہے اس کے ونرز کون ہیں. اچھا پہلے لاسٹ لکی کالرز کو لینا اسٹارٹ کرتے ہیں. کالر میرے ساتھ لائن پہ موجود ہے. ہیلو.
1: ہیلو, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ساگر بھائی, آج کی اچھی بات کیا ہے؟
1: آج کی اچھی بات ہے.
0: یس,
1: میں آج کی اچھی بات کیا بتاؤں, میں گرمی بہت ہے, دماغ کی میموری ڈاؤن ہو گئی ہے, مجھے خود پتا نہیں چل رہا ہے کہ کیا ہے, کیا کر رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں.
0: اوکے, تو اس گرمی میں کوئی موٹیویشن نہیں آ رہی؟
1: کچھ بھی موٹیویشن, مجھے دماغ کام نہیں کر رہا ہے. میں
0: اوکے, یہ تو بڑی خطرناک بات کر دی آپ نے.
1: خطرناک میرے لیے نہیں ہے, سب کو گرمی لگتی ہے.
0: سب کے لیے, بالکل سب کے لیے, گرمی سے بالکل بچیں, آپ بھی بچیں, اور جو آپ کو نہیں مطلب نظر آ رہا ہے, نہیں بچتا ہوا, اس کو بھی بچائیں. ٹھیک ہے
1: جی جی.
0: اوکے,
1: سیگمنٹ ختم ہو گیا کیا میم؟
0: ہاں, سارے سیگمنٹ ختم ہو گئے, اب تو ہم شو ہی ختم کرنے لگے ہیں.
1: او لے بھائی, گئی بہن پانی میں. میں لکھ کے بیٹھا ہوں.
0: کیا لکھ کے میں؟
1: یہ جو ٹنکر سر آپ نے بتایا وہ لکھ کے بیٹھا ہوں. میں نے کہا کہ شروع میں بتاؤں گا, سناؤں گا.
0: چلیں خیر, کوئی بات نہیں, کل سن لیں گے آپ سے.
1: یہ آسان لانے کے لیے میں نے لکھ کے رکھا ہے.
0: کل بھی آسان لائیں گے, کل بھی آسان لائیں گے, چل کریں.
1: بھائی کل کا پورا ہو گیا.
0: اوکے جی, اللہ حافظ, تھینک یو. اور ویسے گرمی واقعی بہت زیادہ ہے. چلے گرمی گرمی ہم آسان ٹنگ ٹوسٹر لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا خیال ہے؟ مشکل نہیں پوچھتی آپ سے, آپ کو میں آسان ٹنگ ٹوسٹر کہنے کو کہوں گی. سو آہستہ آہستہ کٹ ہی جائیں گے یہ بھی کچھ ہی منتھس جو باقی ہیں گرمی کے. جولائی بھی اسٹارٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, جولائی کی آج

تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو، تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجب دندلہ تمام خوبصورت معصومین سونے سماعت ان کی مجھے طرفاں السلام علیکم۔ بالکل دعاؤں کے سمندر، شہادوں کی بارش، راز اور خزانوں کے ساتھ دعائیں پل سے پل تک، سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیچ سے جا کر زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، شان سے دردگم سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے۔ سو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جی، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، اور ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جناب سکھر مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرین، مہراب اور ماتلی، اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو۔ بالکل جی، وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس۔ آپ کی خوبصورتی اب آپ کے ہاتھوں میں ہے، کیونکہ اب آپ استعمال کرنے والے ہیں وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس۔ اگر آپ بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کی خوبصورتی آپ کو مل جائے، تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کیسے آپ کرنے والے ہیں یہ اس پروگرام میں آپ لوگوں کو پتا چلے گا۔ بہت زیادہ والی ایسی بات ہے شاید آپ جاننا چاہتے ہیں، اور بہت زیادہ والی ایسی بات ہے جو کہ آپ لوگوں کو بتانا بہت زیادہ جو نا وہ ضروری بھی ہو جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ بھائی کون سی چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں لگانی چاہیے اور جو آپ لگا تو نہیں پاتے لیکن آپ ان کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو بالکل جی آپ کو بتائیں گے اچھے طریقے سے کہ آپ کس طرح سے جو ہے نا وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کو ان کا استعمال کر کے اپنی خوبصورتی کو بڑھائیں گے اور ہمیشہ خوبصورت ہوتے جائیں گے۔ اوکے جی، پروگرام میں آپ کا ہمارا ساتھ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہونے والا ہے، کیونکہ پروگرام میں آپ کے اور ہمارے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں وہ خوبصورت سے ریلیٹڈ بھی ہوتی ہیں، تو ہو گیا نا ساتھ خوبصورتی سے بھرا ہوا۔ اوکے جی، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بہت سے دوالی باتیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں۔ سو لسنرز، پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل، فینٹاسٹک، انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کریکٹر، یو آر جی اینڈ یو ڈی جی سدرا مسکان، نام تو سنا ہی ہوگا۔ تو بالکل آپ کی سدرا آپ کے ساتھ موجود ہے جناب، اس پیارے سے پروگرام میں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ موجود رہیں گے ٹھیک پوری 3 بجے تک۔ تو اگر آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو جو ہے نا اپنے حال چال بھی پوچھیں گے آپ لوگوں سے، تو ذرا اپنے حال چال بھی بتاتے جائیے۔ سو ڈیئر لسنرز، انت کی حالت کیسے ہی آپ کی حالت، امید ہے شدید کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سبکل موڈ کے ساتھ سبکل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے۔ تو آپ کی جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں، فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی۔ آپ کو پتا ہے جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ پوری 3 بجے تک۔ تو چلیے جی کرتے ہیں مزے، اور بہت سے لوگ یہاں پر ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے، ایسی بہت ساری انٹیاں، امیاں، خالائیں، باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران، سبھی اپنے کام بھی کیجیے ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے ویری ویری گڈ آفٹر نون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردستی گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھری گی چٹپٹا مسالہ، بیکاز علی رے علی صدر علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 سلکے سمائے لانے کے لیے۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 سلکے سمائے لاتے ہوں، یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں۔ بالکل جی، آگاہ سے پروگرام کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارے سے کلام کے ساتھ، بہت ہی پیارا سا کلام ہماری لسٹ میں موجود ہے، اس کے بعد ہم جیسے ہی آپ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے۔ سو آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس۔ لگاتے رہیے اور خوبصورتیاں حاصل کرتے رہیے۔

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: السلام علیکم ادا وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
2: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی اے میراپور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میراپور رابطے لائے منصور احمد میمن 03013803847
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

آج مولا مجاہد بوزار ہمارے ساتھ موجود ہیں چوپ چوسل سے کہتے ہیں سویٹ آرجے کیڑا حال ہیں مجھا حال صفا بھلا ہیں تاکہ نظر ہندو ہندو کام ادا کیا ہے اور کشور بھائی کہتے ہیں چاپک میری لائف میں کافی ایسے لمحات تھے جن کا میری لائف میں نہ آنا ہی بہتر تھا جن کی وجہ سے ہم اپنے گھر سے اپنوں سے دور رہ رہے ہیں یہ دکھ واقعی ڈاڈ ہوا ہے سمجھی سکوں انور بھائی ہمارے ساتھ کہتے ہیں صحیح گالا بھا اچھا ایسن کہتے ہیں اچھا ایسن جتنا پیسہ ملندا اتری گال کبھی سمجھو گا ادھر پیسہ بولتا ہے

جناب استعمال کرتے رہیے, خوبصورتیاں حاصل کرتے رہیے, اور رات کے ٹائم استعمال بیوٹی کریم. اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی, ڈی اسکن بیوٹی کریم کے ساتھ آپ کو ڈی اسکن فیس واش بھی استعمال کرنا ہے, اور ڈی کی اسکن کو موئسچرائز کرتا ہے, آپ کی اسکن کو کلین کرتا ہے, آپ کی اسکن رکھتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں جو نا آپ کی اسکن ویسے ہی ایسا ہوتا ہے کہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے, یا نتی تبھی آپ پیتے ہیں یا پھر زیادہ پانی پیتے ہیں. تو اکثر پانی کا جو استعمال ہے نا, آپ اپنی زندگی میں کچھ زیادہ ہی ایڈ کر لیں, پیاس لگے نہ لگے لیکن پھر بھی آپ نے پانی تو ویسے ہی دور ہو جاتی, آدھی بچتی ہے نا وہ ڈی اسکن بیوٹی کریم ہے, وہ جو ہے نا وہ ختم. ساتھ میں

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88

0: اسلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
1: ادا دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836
2: محمد عمر گوری 0319-1557-724.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور, اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹ نوجوانوں کی روزگار بابت اہم اجلاس. وزیر اعظم کے پروٹوکٹریٹ آف امیگریشن والے نظام کے ڈیجیٹلائز کرنے کی ہدایت. شہباز شریف چھو تو پاکستان کے افرادی قوت باصلاحیت ہے. نوجوانوں کی روزگار اور ہنری سکھیا لائے ضروری قدم کھایا وجن.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ایں جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ایں چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ایں ڈی قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: عاشق ہونڈا شو روم مہرا پور ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہرا پور جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینیئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہرا پور رابطے جلائے آسم حسین آرائی 0307 3592120

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی

0: بہترین سروس کئی لیندی آہے ہونڈا کمپنیا جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایتتے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرائیو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کار کردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دلائے 03201800003
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
2: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 03013992836
5: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

سینٹر جی ملاقات سندھ میں عالمی ڈیٹا سینٹر جی قیام میں متبادل انرجی وارن ذریعن تے گالیوں وڈے وزیر چیو تو ننڈن آبادگارن کے گروپ جی صورت میں سبسڈی وارا ٹریکٹر فراہم کیا ویندا آبادگارن جی تربیت بھی ضروری ہے گلگت بلتستان کے وڈے وزیر ایڈوکیٹ امجد حسین عہدے جو حلف کھنی ورتو گورنر مہندی شاہ امجد حسین کے عہدے جو حلف کھنایو پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی تقریب میں شریک تھو گلگت بلتستان کے وڈے وزیر امجد حسین چیو تو گلگت بلتستان کا مسئلہ حل کرنا پہری ترجیح ہوں دی حکومت مالک جی منظوری بنا بے زبردستی ملکیت وٹھی سکے تھی ریاست عوامی مفاد میں زمین حاصل کرے سکے تھی پر مناسب معاوضہ ڈینو پودو سپریم کورٹ جو فیصلو سپریم کورٹ ملکیت بابت اپیلن تے فیصلو جاری کرتے چھو تو عوامی مفاد لائے زمین حاصل کرن ریاست جو اختیار ہے حکومت مالک جی مرضی بنا بے زبردستی ملکیت وٹھی سکے تھی پر یہ اختیار لامحدود نہ ہے مالک کے سون کے بدلا سون ڈنو وجے چاندی نہ زمین کی قیمت بھی سرکاری ریٹ نہ پر مارکیٹ ویلیو استعمال والے مقصد تحت طے تھن گرجے شہری کے قانون تے عمل کرن بنا ملکیت کا محروم نہ تو کر سکے اسلام آباد میں پاک فضائیہ کے گروپ کیپٹن عاصم طارق کے شہید کندر جوابدار عدالت میں پیش عدالت جوابدار کے سنجھانپ پریڈ لائے جیل موکلے چھڑی جوابدار جی گرفتاری والا سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی ساموں اچھی ویا جوابدار گزرے لیے پاک فضائیہ جی گروپ کیپٹن کے شہید کرے ہو

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز ہیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شوروم کے ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جے ہمیں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے جے لائے 0320180003
2: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے

0: تحریر، تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹڈی ٹورز، اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کا وزٹ کریں۔ مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، 03000027234، نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور، 03013865453۔
1: مہران آئرن اسٹور ہالانی، ہول سیل ڈیپو، ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ،
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل، چینل پٹی، لوہی دروازہ، سلور جا چونک، سیمنٹ، ریتی، کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آئیں۔
1: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ، نیشنل ہائی وے ہالانی۔
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل، 03003204372 ائی 02424601000۔

ڈائریکٹریٹ آف امیگریشن وارے نظام کے ڈیجیٹلائز کرنے کی بھی ہدایت. شہباز شریف چھو تو پاکستان جی افرادی قوت باصلاحیت ہے، نوجوانوں کی روزگار ہنری سکھا لائے ضروری قدم کھایا وجن.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آہیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: محمد عمر گوری 0319 1557724.
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.
6: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
7: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.